molawa o i hokahoi loki atu makatalo atu ki tātou nuku te awhiak tēnei. I te ingoa lawa te tātou liki ko Iesu Kiriso. Ko te ingoa kero tēnei kua hei loki i tātou i te awhiafi tēnei i te matango whiepea o tōna alofa, tōna angalelei. Kai mai hoki tāna leo leo ma tāna pui pui maru mai ki te ki tātou. E tali tonu hoki te loto na maua pēa ki tātou he whai ngā malanga manuia. Na maua hoki tātou he takitakinga ona ko te moni ma te wakamaoni o te aloha ki tātou matai ki te langi. Nei a leo leoa, pēnā hoki nei a pui pui pēa ia te tātou whai ngā malanga. Te nila ku whamai ki tātou ki te afpia ki tēnei ku hei luake ki tātou. Ki te moni ma te wakamaoni. Tōnā aloha. Ka mai au ki tōnā angale lei mai ki lungo ki o tātou tangata tukelau. Nai, koei nai loa ki tātou e, hei loa ki te awhiawhi tēnei. Koei hoki nai loa ki tātou whetau i te awhiawhi tēnei. E tali tonu te loto ko te atualawa heki tia kina pe tukulāwhongi e ki tātou. Ko ia nā e taktakinga ia ki tātou tōna māna malama. Ko i hoki nā vesua soane mai ki te ki tātou. I nā mea umalawa nā e hoi e ki tātou. Nā e whakalangolango ki a tātou mea hoi ki te tātou matai i te lana. I sose mea nā e hoi a, i talitonu nā e i hoki te atua. I a tātou fuafuanga ma nā mea nā e hoi e ki tātou. Nā e takimua te atua. Nā e taki muli hoki te tātou liki nā mea umalawa. Nā e hoi e ki tātou te wa iaso te nā ko te kātu. Tēnei ko pāma ki tātou ki te asasātu na whātēnei ki māsina tēnei. Ko i nā e ki kila atu e ki tātou ki te moni o te aloha kai mahi e te angalelei o te atua ki o tātou tangata tukilau. He mahai ona ia tia kina pe tukula fōnia ia ki tātou kā hai ki tātou ia. E piki pē ki te ia. Ko ki nā hoki e ki te ai e ki tātou. Ki te moni o tōna lofa ki lunga ki o tātou tangata. Ko ia nā e tau tai e ia ki tātou whai ngā mā. Ko i hoki nā e whesoa swani mai ki te ki tātou i sose mea. Nā e hoi e ki tātou. Ai tātou ki kila i te ai tēmi tēnei tōi ngā kādeo langa ko pāki e. A tōna he pa pole. E ia i te tātou. Whesoa swani mai ki te ki tātou. E ia i te tātou takitaki ala. Ka hoi ki tātou i pipiki ki te ia. Mo te tātou whakalango lango ki te ia ngere mea umalawa. Tēnei lako hei luaki ki tātou i te awhiawhi tēnei. Ona ko te moni ma te whakamaonu te a. Ko te alofo te atua ki runga ki o tātou tātou tukau. Ko te lau wela hoki na mahenia ki tātou. Ke mu moli he tātou whakahoi tai lahe ki te atua. Ki tōna alofa. Kai mai hoki tōna angalele mai ki lunga ki o tātou tangata tukelau. Ka takitakinga hoki laki tātou ki te talo. Tātou ka ifo ma te talo. E tūta mātou ka mana. E moni ma te hoka maaoni lawa te alofu ati. Ki mātou hoka watai atu i te awhiawhi tēnei. Ko potu poto tu mātou nuku. Po ki mātou nā tātou tukelau. E mu moli waka tahi atu te mātou waka hoi tai atu ki te koe. Wako koe ko hea tua e tumu i te alofa. A te alofa o koe tēnei. Ua mau ai e ki mātou he mawhitanga whi le mū mori. Ko te toka ai hoki te mātou ma. Ona ko te moni ma te silsil kese te angale lei o koe. Kau tai ki te mātou liki ki te mātou leo leo mā moe na ia. Leo leo, mai e pui pui e ia, ia ki mātou. Nā e taki mua, nā e taki muli. I sose mea nā e hea ngai ma ki mātou. Nā e tali tonu pē te loto. Ko koe lawa nā e maua e ki mātou. Kau tei te maramlamo o koe.
Nej, joka maalla mulla mani aie koe. Nā mea umalawa nai whaia ki mātou, ma sōse mea nai whenga ima ki mātou. Nā takitaki ngā hoki mātou i tō maala mulama. Nā whesoa swani mai hoki ki te ki mātou i tūsai. Ma sōse mea nai whenga ima ki mātou. Te langona ki mātou te moni ma tōka maoni. O te file mū moni o koe. Nui nā... Nai maua ai ki mātou te takitakinga whiwhi le mu. Au tai hoki ki te mālosi. Hoki mai e koe ki o mātou tangata tuke lau. Nai se ngai o mātou tangata manā ngā luenga e te wai aso kātoa. I nā me umala e se ngai maki mātou ona ko te mālosi mai ati koe. Tenei na whai ai ki mātou nā kau masose mea nai. Pea ngai maki mātou, nga ielawa koi o mātou tafutafa. Nga pisoso ani mai hoko koi, nga mea nai hoia ki mātou. Iloai ki mātou kote moni, ma te whaka maoni o te alofa, ka mehe te angala lei mai o koi ki o mātou tangata tukilam. Kau tai hoki, te alofa o koi ki a mātou whanau. Nā kua kōga nai whaingai maki lātou, tēnei wai teimi te whainga tā le mea kua pākiai. Kai hoa tai hem whaina kei tia kia, e tuku la fōngi a mātou whānau. Tamaru tia hoka tahi, e ki mātou i lalo i ao lofo a koe tō mātou liki. E vena nai whisoso ani mai i koe ki te ki mātou, i sose mea nai hoi e ki mātou. Longana hoki ki mātou te māwhana whana ma te whilemu moni o koe. Nai haka tonu tonu ngi ai ki mātou e koe. Penai ako ako ngi ai hoki ki mātou e koe. Wako koe hoi atu e tumu te alofa. Te alofa haka maoni o koe tēnei nai. Langona ai ki mātou. Mai loa ai ki mātou. He ma whai ona kia kina pe tuku nga fōngi a. E ki mātou tangata e koe. Ua heo he mea hoi e ki mātou e haka lango lango pea ma te mātou haka moe moe pea ki te koe. I teimi umalawa. I tu saim tēne iwa i teimi hoki i kūpā ki mātou ki ei. Kau ki mātou haka hoi tai. Te lawa e ola ki mātou i tau tausi, tau fufanga. I nā mea umalawa e hoki mai e koe ki te ki mātou. E langona, ke langona e ki mātou te whiwhi moni. E loa koe ki mātou. Te hoinga tā te o langa kua pākie. Kai waka wai tai ki mātou ki e te koe tō mātou atua. Te nei e maua e ki mātou te ola me te mālosi mai a te koe. Ona ko koe ko hea tua e hoka maoni. Ma hea tua e moni. Mea tua he mawhai o nā tia kina pe tuku la fōngi a e koe. Ia ki mātou tangata tuka lau. Aka tai ki mātou. Ki nei mea umalawa. O heo he mea hoi e ki mātou. Ni mea umalawa e mai a te koe. Aka tai ki mātou te ngā ngapa ia ki tana fisoso ani mai. Ewe nā tana waka tumu mai ki te ki mātou. I nā mea umalawa e hoi e ki mātou. Langona e ki mātou te moni ma te hoka maoni, ko te alofo ma te angalei o koe. I te awhiawhi oki tēnei, e kupu oki ka takitakinga e ki mātou. Te ngāpa ia, ka mule mule ki alofo mai. Ke langona e ki mātou, tau ako ako mai ma tau waka mahala malama mai ke te ki mātou te kupu. I loa e ki mātou te moni, ma te haka maani o te alofa, ma te angalei o koe. Soa mai ki te ki mātou te tala o mātou loto. Wa ki mātou hia mai malama ma hii lua moni. Te moni ma te haka maani o te alofa, ka mai e te angalei mai o koe ki o mātou tangata tokalau. Ka tungu mai ki mātou te mana o koe te awhiawhi tēnei.
se on soa, niin mäkin tekin, mä ajattelin, että omalla uhka mulle mulla. Mä ajattelin, vaikka tai, ja voi laittaa lopettua, että moi Jesu, amen. Ja kaikki tahtoo, kyllä, että moni on tiedä lofua, että tuo kuitenkin tahtoo. Vaikka ei ole vain näille, ei ole joku johonkin näin pui pui. Tein ei ole kuhelin luokia, että tahtoo tiedä fiaffi, tiedä näin. Miten mä tämän ofia, enää. Vaan mäkin tahtoo, että sä saa tuona Fatimaa, siinä tiedä näin, tuona valu. Ehkä tiedä kiinni, että tukun lähtöä, että tahtoo, että tahtoo tuo. Näin ei ole, että tahtoo tuo, enää meidän umalava näin fiaan, ei mäkin tahtoo. Näin se on suani, mä ikin teki tahtoo, niin meidän umalava. Itse fiaffi tiedä, että kupu hokki, että kiinni, ei tahtoo, että fiaffi tiedä. Mutta se tuhja juone. Itse juone ei tolu. Kuten, oli kupula, että se fulu vonno. Mutta se fulu vittu, mutta se fulu vonno. Nää. Ei ala nää toi, nää, kaun mai ei au nei, nää voi kupu ei nei. Ona ko te lofo te tua he lofa e moni. Ki toi haka ma natu ke te ki tātou tangi tukela te moni, ma te haka maoni o te lofo te tua ke o tātou tangata tukela. Te mai la, Ioane e tolu hei kupi sfulu olu, sfulu hitu, ma te sfulu walu le mai. Vena lava na aloha mai te tua ki te lano langi. Kua iunga mai ai tona ataliki e tokatahi. E he hano he tino e tali tonu ke te ia, ka ke maua ia te ola e haka o vau. A wahe ki iunga mai e te atua tona ataliki ki te lalolangi, ke haka hela te lalolangi, ka ke haka ola te lalolangi e ia. Ko te e tali tonu ke te ia, he haka hela nia ia ia. Ka ko te e he tali tonu, kua nofo sala nei laua ia ia, au waa heki tali tonu laua ia ia ki te ingoa o te ataliki e toka tahi o te atua. Venana lea tu mua mua. Nā alana toi kau mai ke langona ki tātou. I te nei vai teimi kua pā ki tātou kie, i te hoinga tā o te olanga kua pā ki tātou kie. Ka ko te alofo te atua ki o tātou tangata tokelau, e he mawhai o nā ki a kina pe tuku la fōngia ia ki tātou o te atua. Mai, ko te alofa o te atua. E tolu ia mea hui tala noa iau. Me mua mua ko te alofa o te atua. Te nahe mai, e vē nā lama o nā aloho mai te atua, ki te laulangi. E vē nā lawa o nā aloha mai o te atua ki te laulangi. E vē nā lawa o nā aloha mai te atua ki te ki tātou ta ngata tokelau. O te aloha o te atua he aloha i nā moni ma te haka maoni. O te alofa o ki te atua e mahai ai e ki tātou o i to toka file mu. Mahai hoki ki tātou ki tātou nahe o pole vale. Rai ki tātou e ki kilatu ka ki te o wai teimi kua maa ki ei te lalangi. I te hainga tā. Ka ko te alofa o te atua ka hai ki tātou e pipiki ma tali konu ki te alofa tēnei. E langona e langona haka tahi e ki tātou i te a. I te māwhano whana e paki mai ki te ki tātou ai hea. Ora ko te aloha he aloha i nā moni ma te hoka maoni. Tēnā lawe lea mai ai. Te a. Te aloha o te tua ki te larangi na ia unga mai ai. Na ia unga mai ai ia. Unga mai ai. Tona taliki kea, ke heu kau mai, ke heu taku mai ke te ki tātou, ki te moni ma te hoka maoni o te alofa o te tamana ke te ki tātou tangata toke lau. He mahai hoki e ki tātou, e te tu ona tuku
ku rafo mea ki tātou, ka hai ki tātou wea. E tali tonu ki te, na unga mai. Tali tonu ki tātou, koe na unga mai ko te ataliki. Te ngā lua ngā te ngā, e hai mo ki tātou, na hau oi taku mai, te lahi o te lofo re ta mana kia te ki tātou tangata tukelau. E se tau ho ki la ki tātou o na tali tonu ki tea, ki tēnā unga mai, tēnā unga mai e te tua. Tēnā unga mai e te tua ke heo ke at, mo moli mai te hoi kau, a te tua ki, ki, o, ki, ho, ki te ki tātou tangata toke lau, ke hoa ka lohu ki tātou ki e, wa e moni ma te hoka maoni te alofa la tēnei. Ka hai ki tātou wea. E tali tonu maka tuo tuo ki tēnā unga mai. Mai, ko iho ke mau ai ki tātou tea, te ora tēnei. He ngata na kau mai te lofa. Ka lai hoki taku mai e iei te mea pito sili o nā o ngā. Ma tā ua, se te ki tātou, tā ngata toke lau. Ka whaki tātou tali pong ki ei, ma tātou hoka tua tua moni ki ei. Ka haki tātou tali tonu moni ki tēnā unga mai. Tali tonu ki ei. Wā, e sili sili kese ma te hoka maoni o tea, te alofo a tea tua. Ka haki tātou e hoka longo mo staki ki tea, e te alofo a tea tua. Kino e moni ma te hoka maoni. Te meto na lua, mai, e moni ma te hoka maoni a te alofa, mai, e moni ma te hoka maoni te alofa. Oi kupu tēnā e, e vitule mai, a wā heiki unga mai e te atua tona taliki ki te laurulangi kea, ke hoa ka hea te laurulangi kakea, mai. Heiki unga mai e te atua tona taliki hewa ia, hoa ka ti ngā ki tātou. Kana unga mai ke heo ke mo moli mai. Te mea moni ma te mea tonu. Te haka longo ki tātou ki ma te tātou si takte lai mai. E kino e moni ma te haka maoni tea. Te aloha te tu ke te ki tātou. Ko te mea tonu ma te mea sako ko te tātou wa. Ki kila ma te tātou haka longo ki ei. Ki te hui kau e mo moli mai ki te ki tātou. E ve hea la o na hai e ki tātou. Ko te tātou haka longo ki te kupo te atua. Haka longo ki te kupo te atua. Tēnā lea mai ai. Vina lawa nā aloha mai te atua ki te laulang. Ah, unga mai e ia. Mai. A wahe ki unga mai e te atua tō nā taliki kea, ke hoka hera ki tātou kakea. Kake hakaolo nia ki tātou. Te maua ki tātou i heo langa e whi lengu muni. Te maua ki tātou i heo langa ea e te toka whi lengu. I te waka longo ma te ustaki ki tea. Ki te kupua te atua, e maua e heo ki ki tātou tea, e ola i heo langa, e to toka. Ko nia, tātou ki ki lātou te whainga tā o te o langa, ko pāke te lau langa. Nia li whainga tā o te mea kukiki, ka hoi ki tātou ea. E tali tonu ki te kupua te atua maola ai. Ko ki nā e maua e ki tātou tea. I te moni ma te hoka maoni o tōna alofa ki lunga ki te ki tātou. E kino kati e tua hea tua ia. E lahi tōna alofa. Ko e tua hoki e moni tōna alofa. A tōna alofa tēnei nā, tēnei alole mai e. Unga mai. Unga mai e ia tōna, a. Na heo tona taliki kea, ki maua ai e toke lau
te file mu moni. E ora ki tato utangata tukalau i olanga file mu moni. Ma he olanga tā pua ki aloha tai tino ki tai tino. Tu me moni te nā e hou kei te tua ki te o tato utangata tukalau. Tato ki ola i olanga e file mu, te toka file mu. E vihera na mau ki tātou. Ko te tātou waka longo ki tea. Ke te kupo te atua. Waka longo ki e mau staki ki e. Mau ai ki tātou te moni ma te waka maoni o tea. O te alofo o te atua ki lunga ki o tātou tangata tukelau. Ma te mea tona tolu mai. Tali tonu ki te alofo o te atua. E rawe hau tu hai kupu muli muli, hai kupu e sfuru wale mai. Ko te tali tonu ki te ia, he hoka helangi a ia ia. Ka ko te he tali tonu kua, kua nofo, ne sala ne lawa ia ia ahia. Na wā he ki tali tonu lawa ia ia ki te a, ki te ingoa. O te ataliki e toka tahi o te atua. E taula ki ta atau na tali tonu. Tari tolu ki tātou ki te a, ki te ataliki o te atua. Nga unga mai e te atua tona ataliki ke haua ia. Kau mai o moli mai te hoi kau ki ke te ki tātou tangati tokelau. Te waka longo ki tātou ki e. Nga unga mai e te atua tona ataliki ki te lorwangi. Ke hau kau mai te hoi kau a te atua. Ka ka ongo ki ei a ki tātou tangata tukelau. O te tātou manuia moni tēnā, ka hau ki tātou ka ka ongo ki ei, ma tali tonu ki ei. O i mau ai a ki tātou te oa wā tēnei, ko le mai ai, te oa e waka wau tēnei. E mau a ki tātou i tēnā unga mai e tua. Tēnā unga mai te tua, ko ki nā, na hau, eki he ngata na hau kau mai te whinanga, te mea hoki te atua, na hau hoki ma kau mai te, te ola e haka wa wau ke maua e ki tātou tangata toke lau ki ola tēnei. Ola e ki tātou i o langa file mu mon. Ola e ki tātou he tu i o langa e tu toka file mu tēnei, ka whai ki tātou ea. E waka longo ma tali tonu ki e. Ka hui te mea tāu ho le tali tonu ki e. Tali tonu tuku tō loto tali tonu ki e. Ka haila e tuku tō loto tali tonu ki e. Tō leinga he maua ki tātou te ola te nei. Ka ke tuku kā toa toa ki e tō tātou loto tali tonu ki e. Maua ai ki tātou te a. Te hui kau te nei. Tēnei nā, nā hau, nā unga mai ai, e te atua tona ataliki, ke hau kutaku mai ki te ki tātou. Ke waka longo ki ei tangata utu tuka lau umalawa. Waka longo whakatua tua tali tonu ki ei. O ki nā la ai mau ai e ki tātou ia. Te mea moni, ma te mea tonu. Tēnei. Ku haka matala mai ai. E Ioane ki te ki tātou. E kino, ko Ioane nā, nā haka longo ki ei. Ka e tala no ai ai Yesu. E hoki la e haka manatu mai ai. E Ioane ki te ki tātou i te fiafi tēnei. I te moni ma te maka maoni o te mea na haka longo ki ei. Tali tonu rake. Te hoki la ko tusi mai ai e Ioane. Ke hoai tau ki ea ki tātou tangata tuke lau. Hoai tau ki te a, te Ioane tēnei. Tali tonu ke hoka tua tua ki ea talia e ki tātou. Hoai maua ai e ki tātou tangata tuke lau. Ola i heo langa e file mumon. Ko ni a ni hoai nga tā o te o langa tēnei. Ko ni a ni onge ni mea kua pā ki tātou ki ea. E langona e ki tātou te file mumu ni ka whai ki tātou e ola i te a. Ola i te kupua te atua.
Ola tali tonu ki te kupo te tua. Ola whakalango lango ki te kupo te tua. Ko ki nā e mawae ki tātou tea. E mā rasi o tātou tino. Aia, e whawhanga nia ai ki tātou. E whawhanga nia ki tātou. E whakatumu nia ki tātou te mana. O te nganga pai e whesoasoani mai ki te ki tātou. I taimi uma e he mawhai o nā. Tuku ngā whongia. Ia ki tātou e te tātou atua. Kai mai e te whesoasoani mai. A te nganga pa ia ki lunga ki o tātou tangati toke lau i teimi umalawa. I teimi umalawa. E ki roko he tua e lofa. Ato nā lofa tēnei. Tēnei roi te au. Nā alana to e kau mai au. I tēnei vai teimi kua pāki tātou ki eti. Kua kuhainga tā. Kau ki tātou ki tali tonu ki te lofa tēnei. Tai tonu ki tēnā unga mai, tēnā hau kau mai, tēnā hau kau mai, mō mōni mai tika kau tētua ki tōnā lofa tētua koi au ki lā tēnā. E mau, tai tonu ki tēnā unga mai. Mā tātou waka tua tua mōni ki ei. Pai mau wā ai e ki tātou tanga toke lau umalele. Te whīle mō mōni o tētua. E ora e hoki ki tātou te whīle mū mōni o te atua. E to toka whīle mū e hoki tātou i te whīle mū o te atua. Ka hai e ki tātou ea. E hoaka lango lango, ma tuku kā toa toa ki e tea. O tātou roto ki te kupu tēnei. Kua taki takinga ai tātou i te awhiawhi tēnei. Kau mai te lofo te tuakea. Ke taki takinga ai tātou whai ngā malanga te vai asa tēnei. Haka lango la lango ki te lofo. Nē au ki te mea kua he. Lava i tātou whakasoa. Tātou nā e pupole. Lea ki te atua. E loa e te atua mea umalele. E loa ki te atua te loto o koe ma toku loto hei. E mala malama e ati te kila te atua ki o tātou loto. Nā mea ho hou ki tātou ke. Nā mea hia maua ki tātou. Hei he mea lilo e te ki kila mai e te atua ki te ki tātou. E mala malama e mea uma. Te hokila haka manatua ki te tātou. Kali tonu ki tēnā unga mai e te atua. Ko ia na heaua ia, kau mai te whinangalo te atua, ma te mea hoho ki te atua. Te manui ai, ia ki tātou, ka ngata toke lau ka hoi ki tātou e, kwa ka longu ki ei, ma tali tonu ki ei, mau ai ki tātou te manui a moni. Ma te mea tonu, ma te sako, o te kupu tēnei kua, taki takinga e ki tātou tea, i tēnei vai aso. Waka tua tua, waka lango lango ki tātou ki te mana o te nganga pa ia, ko ia tēnā ea, e tōi waka ma tala tala mai ia ki loto tātou, loto te kakano, ma te mea moni, ma te mea tonu, kua nā o te nganga pa ia ka hoi ea, Ngāpai aku mōre aloha mai. Ka māre marama mai e koe. I loa e ki tātou. Koe e tu e tumu te alofa ma te waka maoni tona alofa. Taktakia ki tātou te while mū mōi. O wāhe mōni ma te waka maoni. Ndau ka ifo mūra tālo. E mōni lau ma te waka maoni te alofa ma te anga lei o koe. Te kupoki nā. Takitakinga ki mātou te awhiawhi tēnei. Ka mōremore kō ki aloha mai. Tu e haramatala mai e koe ki loto mātou. Loto nei ke la ngona ki mātou tangi tuke lau. Te paki mai o te kupu ki o mātou loto.
whakamālama lama mai, ke mālama lama o mātou tangata I te winga ma te kakano ma te mea moni e winga ki tēna unga mai. Ma te horola tēnei o wā, ko nā koko e lava Yesu. Ka holanga pē ki mātou ki te koe tēnganga pai e nei mea umalama. I tau whakatungu mai ma tau whesoa soani mai ke te ki mātou I sose. Aka mole mole lau. E wakalanga lango pēa, maka mole mole pēa. Ia ki mātou. I sose mea ka hoi, ia ki mātou, maka mole mole lau. Manuio mai e koe, ki o mātou tangata tuke lau nei. Wakalanga lango pēa, maka mole mole, ki mātou ki te alofo o koe. Ki tau fesoa soa ni mai, ki o mātou. Manuio hoki e koe o mātou. Nā e ka le si, ia ki mātou tangata tuke lau hoki. I whea o te laurangi tēnei, lunga o te mātou hinua kato ke lau, o te laurangi kātou I nā e kā le si, a ioki nā takitaki kua nā hoi whea ua, kua tau kila I te lafu maha moe. So a soani e te koukoe ki te kila tau. E kupu hoki nā launga ngia hakalo ngoro ki e te ke lofa koukoe ke tu haka mahala mula mātou koe ki lotu o mātou tangata. Ke langona e ki mātou te moni ma te hoka maoni o te kupu a koe. Ko te manui o moni o tēnā o ki mātou tangata tuke lau, ka hoi ki mātou e hoka longu ki e. E reo ma pui pui e tō koe e. Au takitaki pona poi feo te lātou ngā ruenga tēnā e hoi. E hoi ngō hui e te ngā ruenga. Te lewa I teimu I te whainga tā. Ka he, ka stonu pe te loto he mwhai na tia kina e koe. Malu tia ki lātou tu sai, nā he mea umulawa e whea ngai ma ki lātou. Ka mului hoki e koe te mātou nuku kuto ke lau na ola mai ki mātou. Te lātou malo ki tēnā e tau atia ke so so adu ki nā takitaki o nā whenua I takitahi. O ki te pot o te malo si mai a te koe. Mō he manui a oti, mō te atia kenga o te mātou nuku kuto ke lau. Ka tō matu ki lātou te while mū moni o koe. Ka ke manu tia ki lātou I ao lofo o koe. Tu sa mtu whainga tāte o langa kua pāki mātou kie. E nāo ki mātou tangata toka lau e tā sei tū whia te lau langa ka manu ia. Mai ki tiki mātou umalawa. E tēnei vai teime ho kua pāki mātou kie te lahi o nā whā mai kua pesi mai. Ia, lotu mātou kuru mātou o whio I e sū ko koe lau akura mātou fō mai. Sau sau ngia ki mātou te toto koe. Ma tau whaka mālo longa. Ke maua ki mātou te mālo longa mai a te koe nei mea umalawa ka molima. Anu ia mai nei mea umalawa wahe hoi mea whaia ki mātou. E waka lango lango pēa maka moe moe pēa. E ki mātou ki te koe tō mātou tai e koe te tātou whainga mlanga te astere. Kumuni hoki e koe te ala leo tēnei. Kawe hoki mālā leo lawa e whesō takinga ki mātou te awhiaf tēnei. Lātou ki tēnā e lātou porkalame, ka mūia te ki lātou tu sai ma porkalame ka whiakai ma kuma lātou te awhiaf tēnei. Ia, yeah, tau tai e koe te tātou whai ngā mlanga ki. O iaso tēnei whakalanga lako pē ma ka moe moe a mātou mea whai ki te koe wāku nā ka koe lawa. I ki lātou ki mātou ki e whaka mole mara. Ia, yeah, tū mō moe pē te angan lei o koe ma te alofo o koe. Ma futa pē ki mātou ma koe te angan rapa ia. Nei ke pālau te whakavau lawa.

benefici ang hoki na tami na iku amote tamalo lu ta to ni re ne kai mane yo klo to ta to ni ta la ka vivi a lotto ka vivi ta to nga ayat ka te ang ton te na te ta to a proclame a ke mo ta to no tu tu na tu ai pe kila hoki ki na me ahui ai o tatoua kainga toke lau, tatou tangat toke lau, tatou hanau toke lau. Mielei ni mie hellei kai manei nauno ie neike. Hakarono mai hoki ni ie tahio ni tei niuhio maatua i palopala mau ki tatou i nā konga ni noho ai kai e hekotaki pea i lunga lava o pea utea. I lunga hoki lava o tenetsi peko hoi hoki lava he. Awala ke ono mau aite hekotaki inga. Ei, ei oikein lailunga tätä ole itseoteen, ei. Tätä kun he leitsioon verran maahan, niin ei tuu epi maahan, niin kiä itse leitsioa, kun ei lottaa vali, kun ei lottaa vali. Tai inna, hauhianga hou, mahini hou, kun mä ei tätä oikein otakin nuo te netsi. Tai että kun on kyllä, kun he leitsioon hoidettu. Kote, tullaan te näe. Mä leijan, mä leijan, tämä hainga venei, kei tumma pena, kun takinga ki tatou i lunga lawa nā mea e tutupu i roto tatoua kāinga. Lähinā tā kupu hio katala no. Anga i lawa ki te tāua o te noho hauniuni ki tatou, ki te palutanga te maloa tiake ki tatou. E tāua lele ke hoho aima tautali aino hui tāuli e hohe ngaima. Nā tia kenga tamaka inga te tatoua mālo tēnei. E tu tū mai ni tino e angavaka ma e iateki la tohe mahoai. Ke hoho nā hoi tā auli e te taunga tā te o langahai ku tatou. He lawai toka heoa, he lawai ni mana konga ke ko tau nuku a wana me tau he leni e he au ku tatou kiei. I lunga lawa te hakaheoa te tāwai ma te hakaheoa ini manakonga pe koni a hoki lawa ni hakaheoa e he au ki ei te he leni. Ko te kikiranga tēnā mō ki lātou ke olo noho i loto pale mene kui tau pārota e te tauna hai kai ke ilo ilo ai ni tali lei ni hoho lei ke hakahai ngohi e te olanghoinga tā tēnei ki tātou. Lomo hoki tātou te vaiahe o te ngana toke lau, no he ani hoki a nā pitu nua kehe kehe. Ni akanga hiva pako ni kotaki takinga pako ni nyalo ni mea e tatau ke hoka tino ai ilo te nā huhuanga hoka pitu hei nua. Ko e loku a no he ani hoki e ia nā takitaki, nā komiti hoki, ni kāinga hoki, ni hoa nau, pini mātua hoki. Lahina mele leikua hakaholinga ki ei nā huhuanga awa lautako moe moe tēnā ke helohelo manuia te vaiahe o tengana a toke lauka o te vaiahe o tengana hui tī talohi hoki nā nohe anuki o ki ei hoka helo aina hoka huihianga ke hehene atire ki tātou ki te tūlanga i tātou a hewa mālo mai te pahihika. Koi nā tau mohainga iti māloa hiti ke ono pui pui ai ma olalei ai te lato onuku lato ngana. Haka mālo tā ki te ke lato iei ai ngaho mana ngaluenga iei nā. Mena tā kua ai lunga lawa tā tumta ngaluenga tēnei hanko he taiki nā matua kia tō lihe ma mena ki mana hehoni ngā matua kia luti ma te kauhanga a te mta ngaluenga tēnei ke toko hotahi ai ni ahui huinga. I runga lawa nā hui huianga te tātou alaleo tēnei. A ngai ki te waiahe o te ngangana a toke lau. O mālau toi ki mātua kia. Tau lihe taki mua i e te tēnā maenga, pego nā taumuhainga. Oi, helonga lawa toi hoki e te mātua kia luti ma te kauhianga e peona tākua. Vena hoki la ki heki langa tui te loha ki lunga nga atia kenga o tato i toke lau. Tā lohia e kikila ia maki te hoki ni etahi. Ngā luenga ono mawai ni manuia leipa ni atia kenga leipa.

0: Tokelau.
1: Okei, se nota pilita tokina. Ahma lo lo te klima ima te ta ho ho ve ko yin kilang ma ta to kainga. Ta to han nau ka ma he ho ki na ma tua. Pe be he ho ki ni me ke ho ka mana ya ima te te wai. Ho ka mana ya i na ahma lo lo te klima hi. E hai hina matalo mali e kai vero ko te te lupa veo te taimi e vave pa mai lele te klihi mahi kai kua ie hoki ni huhuanga ma ni e tahi hoki o nā pito hinua ki nā helo mahe ni e matamata ki rātou ki e nā taimi lupa te klihi mahi e tā pili atu ki e kawa ki e nā whānau kawa ki e nā kai ngā ke matamata i nā konga lupa tā pili atu ki atu kua kai hoki he ai ki nei au ki lani he tā kua veia ko te konga tāpile sako ki ei. Kai, ko te pili o ki tātou, nā e wanga kua iei ei tala waitele o Aukilani. Ko nā pito hei nua kua tāpile le, le laka tu ve ku pāki Māngele, toi laka tu ve ku pāki Otara, toi laka tu ve ku pāki Istamaki, toi laka tu ve ku pāki Manureua. Kua tāpile le, ko te lahi o ki la tēnā. O nā heolo ki lihi mahi, kua tahapiri mai hawei, nā puloka me heau kua tō laulau atu ai. Ia, pe nia hoki ni hiolo kua tahapiri ki taimi, kai veiko novema te hauhitu, kua ki te ai hoki te helo ai, papatoe, noho tāpena hoka lei papatoe, tēnā hi tū. Me tēnā hi lei nā komiti hoka pito he nua, nā local bodies, ni? Kale lei lewa te komiti, lei hoki nā pleni take mō, nā noho nohonga o te pito he nua lau tēnā. Te hiki e kilunga nāwepa o te komiti, pito hinua, o papatoe, ma o Tara. Hai e tu. Ko te tūranga tēnā i a i, ma vēn tākua, ta pili atu ki te taimi e kua lo tō laulau atu ai. Nā heolo klihi mahi, ke kawahuki e nā tumaiti, o kawahuki ai nā kai, oi matamatai. I a peko nā tino mātua hoki. Kawai hoki e i tohu tohu mai nā noho o aho tāwale wale. Oi mā ka matamata ai. Hei roa tuko o la wakaranga mai ko tātou nā matamata ki hiolo klihi mahi. Hai atu, ni e. Ka heka pake heo ki lātea nganga o te klihi mahi lupa ia. Ki nā mea aloha. E mohai. Ke hoka tino nei, hoka tau nei, koi tau ngohi ni mea. Wahe tātou i loa verotea. Tūlanga i ei te tātou tamo kāi ngā kua hana hui ki lopa ki lātou tea. Te au ngā o nā tā lā ki tātou e we kua lima hene. Ko te tau nā kātou he hu lima tā lā ke he tau ima tā nā. Ai atu ni. Kāko te tūlanga tēnā i ki tātou. Ke haka hui hui a tātou loto, haka hui hui a tātou ngā ngā. Ua te klihi mahe kua ki te atu ai te toe. Te toe kama natu o te tātou aliki. Toi ako manatu te hui hui a iei ei te ni, te lawe aki na pāki tātou ki ei, hoka hou tātou o langa. Ko te anganga tēnā iei ei te tāu o te tātou taimi. Taimi ke nohe au nia ki tātou. Kalanga maila. Nia tāko e nā hai, ā kau nei te heolo a papato e Mātara. Nia tāko e nā hai, kau nei te heolo a Māngele. Nā rā koe nā hoi ai, o nā kai hukuli mi ai. Hoi atu, ni kautanga tēnei te klihe mahi, e te tauru ki tātou na hui hia, e ki tātou tātou oranga, e ki tātou tātou roto, ma tātou anga anga. Vena hoki laki te tūlanga, ei ei ai. Nā hoki hui anga lawa te klihe mahi, nā he mahalo lo. Kei kila ki tātou ki nā polokalame hupitoa, te haungane mu, eva Sefe ai koe, pui pui a koe, ewa hea loto, hei ni hokalawe lawe tupu hoka hua heki. E ahui a umalele i loto i nā tā penapinanga a te a klihi mahi. Kai pe i lani i loa mokoto, anga ki te tūlanga o te klihi mahi, nā huhuanga hoka pito he nua, peko nā helo hoka pito he nua. Oi, hana hukilunga o te laupepo i te Facebook a te PMN tokalau. Oi, hoka i loa mai ai, hoka i loa mai ke... Hei tau iek tātou, tātou hiu iek.

0: PMN Tokelau.
1: Vain ote tällä on ongelma, mä kitaa toi lungo he programmi ote hongale mu. Mä he okella ni polenga hangai lava kina me tu pu lungo tenetsi. He taa ua te ne ke kele kitaa toi leiki ei. Pui puia kalle kitaa toi hamai naama hatianga. Mä nauinga matu jaa, ei ono hokaunga nietahi. Kea hoa aina jota tuolanga. Ite ala. Vaikka tuoka kyllä kite, mietä kuoko te ei aipa kote artificial intelligence. Kote heili mun muu heo vepe, hoka heili ait maha huau. Peko he aatonu te emme teenei. Kailo he langona pili maima, ei maina mohi ei hoki. Kote poto hou. Poto hanoi la mea tau hokat ponei. Mahi ai la kita hokaunga ona computer. Ma teneti. Mana wala e hoka nga lua e kita tau na me tau computer. Ke heo heo ani mai ki o tatou o langa. O langa tau toko tahi, hoka taka ainga, hoka pihinihi, atia kenga, hoka tama alo, hoka tupenga. Ma nie tahi heo mea lava e ono a ilie iai te potu matama alama lama. Koe loo kumohai ke hau he mea. I lalo te hoka malu o te artificial intelligence, poko te hei ai, e ono a hai nai pe heo heo ani hoki, hua ki te hoka o nganga o te AI, ki o tātou olanga. Kai, mo te hoi ahi tēnei, hewe ka hoka mai nā tuvenei. I nā he tui e ia kua, heau i lotu nā li pōti, hoka mahi nonga. Ko ei he tala iki nei niuhili nei, iau kila nei, ki he tahina mōlia, e he tautiti, a wā he tino, kua hano oi hukaunga nā ata oi ai lunga teneti, lunga nā laupepo te Facebook, social media, oi hano oi hukaunga nā programme, nā software programme, ke hoka hiu yaki ai nā ata i e nei, mani mea e ono ahoa ai nā i te tautiti te nei. Ko nā ngaluenga i e nā ate e ai. Mai e koe oi kawa iho he software, pe download e koe he software mai te neti, lehitala ki ei, ke mai e koe hoka o ngā e koe. Kai ke veo nā hokamata lātu i kamutanga. E mai ka hokapoloka la me e koe, ke hoka taunuko ai ni mana konga mō koe. I hio he mea mā koe hui a hoi. I lunga la o te tala tēne koe he awai nā molianga nā ki te ai hoki he taumalo i lumo te hokamahino. Kua hano i hoka o ngā nā ata tautiti tēnei, oi tuloko lawa kawake he ai nā kohu o ia, mā tau hanoi tau hokahera lau i lunga teneti. Kai hei ei, he hokatanganga, mai te tautiti, ke hokaonga nā tau ia, i hokaonga ngā vena. Kai mai he hokila, nā e hokalahui laho i te taumalo tēnei, i tūa on hoka hehea ia, ini profile o ia na lehitala ai kai he hoka mate ai ko ia te e ai e te profile tēnei peko te laupepa tēnei ko te ahainanga tēnā ei ei ai te he hoka o ngā lelei o te ei ai ma e vena tā kua ei ai ni molianga i lumana hoka mahino e te tau tātou na toi kikila mataala ki ei, ma taumulimuli hoka o ngā na awala puipui ai ki tātou ma a tātou hanau ma o tātou o langa ina i tūku mohai ai ina tino ke hoi nā mei enei. Kai he hoka poponga ke ono mai nā hoki e ina software po nā programme he mohai ke kawai ho e koe, hoka o ngā e koe, download e koe. E mohai ke tuhi e koe tau pehe ina kupu te pehe oi hoka leo ai te AI software tēnei. Ma tātā e hoke nā mūhika tau ai ke hatu ai he pehe. Kai hei hau gitala e tā, hei hau piano e tā, hei hau mentolini e tā, hei nhau nhau mahini ke hoi nā mūhika ke e hoi umalawa e te program tēnei. Ni me lewa kai ko nā poto hoi e nei vena tākua. Kua a ngai ki ei, tō ka o ngā hehe o te AI. E te tawai ki tā tōna matāla ki nai tui e nā. Heo he pehe, pehe pehe hou lai a koe tō atuhi, pehe pehe tuai. E lai ho ka o ngā nā programi e nei nā tahi tino. Mahi ki lātou e ia e he i loa o i tātā nā ki tā lā, pako nā mea hoi muhika. O loa i tuhi nā kupu, mā hoke ki te program tēnei ma kua hatu ai te pehe. Ia ma tātā e hoke loa nā muhika e te program tēnei. Kua hoi hio nei nā tino nei. Kau tō kau ngā e ono te tau ono te kila ki tātou. E ahoa aina ai o tātou hoi tino. E ahoa aina ai ki tātou whanau. E ahoa aina ai ki tātou ki tō kau ngā hehe o nā program ie nei. I lalo tō malu te AI. Artificial Intelligence. Ko te tūlangala tēnā e taunta kilhoka le ki tātou, owa wena tākua e kua pākilua nā hakamahino, ke huli huli tūlā hono ai e tangata, ko te ki o te mea, ko te hakilinga o nā tino e hoa i ki lātou, ke maua, ke toho mai ki lātou, toho toho mai ki lātou, kilu mona hakamahino, mani halama mahoa, e ono ako kongi ai, he toi hoa ia, e ki lātou nā mie nei. Kai mahi e hoki, e tāhu iau hi e hoki te hoka tino e ni etahi tino. Nā uinga he lei e nei. Nā uinga matanga i e nei. Ko te tūlanga lā tēnei i e ke tātou ki ki lhoka lei ki tā mea ki tātou e tuku ki lunga o te internet. E teneti. Tātou ki ki la hoka lei ki nā tala ki tātou e hoa i ki lunga teneti. Tātou ki ki lhoka lei ki nā mea tātou whānau e hoa i lunga tēne ti. Hove he vāinga tu program tēne kua tāku hoka hia. Ke tātou nā mākoutou ia nā tahaonga whānau e hoa i lunga tēne ti. Nā heao nā whānau e oloa i ki lunga tēne ti. E iehu ki nā vāinga nā programe e maha ki tāhu yo hi ai, hoka hea i ki tātou nā tamaiti ke e olo ki lunga ona computer pe hoka hau ki lunga tene ti. E hoi ei nā ki pe koni password e tapuni ai e he hau ai ma hoka hau ia nā tamaiti tamaiti ke olo ki lunga tea. Computer pe olo ki lunga tene ti. Kau tūlanga tēnā i ai. Kumuhai i lunga te lipoti tēnei. Hana he tino, ao mai ni ata o he tautiti, oi hono ai oi hoina me mātanga ki hei, oi toi hono ai toi hokahelau i lunga teneti. Ko te tamala tēnei numa ua awa ko te tamana o te tautiti, e poto i nā me tau computer, oi hoi e tana ngā luenga, i lunga atu nā ngā luenga te leo leo nā hoi kai, te lahinga o te ngā luenga nā hoi tamana, oi mōli ai e tamana te tamala te nei ki te ki leo leo. Ko te nana moho i ei ke tuha mai ia te tamala te nei ki luma toka mahi no. Ma e hoka tani nei he hela moho mai ia. Au alawa na huinga i nei e hoka o ngā ai te ei ai e ia. Ke hoa i ei na ana mea ma hakamatanga ai hoki e ia he tautiti, me te oranga na tautiti. Nei, kua kahai koe e kikila hakatamaha o au, e hili poti lima iai, e hua kua he hulu aho i e tino, kua kikila ki nga hatamatanga i e nei, na hoi e te tau malo. Kai heki hakatanga ngai te tautiti. Kau kau ngā vei e nga atau ia. He hulu aho ia tino, he uwe he kato he luhulu ia uo te tautiti tēnei. Kai, ki te tūlanga iei nā e vanga ki tātou i lunga tene tī, y el objeto que hubo pongo de Huluave, coyo lo que download la to, nada hasta llene. Usted no que el agua, hemos hay que download de chino. Esto es el ape titina que es te conga no hay de file DNI, porque te ata DNI. Kaka ei molo hel copy kukem haia toi hoka hela lau kukem haia oi toi tukulunga tenetsi kotena te haina nga te tulanga ye tenetsi e mai ke download is tino pe mai hoki ke titina ke he deleted tino it mea itana computer kaka hai ku olo na tino oi download kilunga lato computer e heke haia oi titina. Wangana ai koko ku hano ki te computer a te tino ku o download e iape heo koko ki ta computer po te computer ai oi te tino ai ki nei. Kaya kona tino i tala nuk tato ke ni tino noho i tahi tu lalangi. Peko Ahulika, peko Europa, peko Pahewika, Ahtali, peko hoi alawa di lalangi. Ko te aho ai nanga tena o nga mea e hoka halau ki tato ilunga tene tii. Ma ni ahoi nanga yena kita ko hokao nganga ona atau kita to na video kita to na mea akita to e hoi ki lunga tene ti mai he hoki la ke heo he mea kua matanga helelei he ono te tau ne tuki lunga tene ti wai hano loa pule lo tene ti makila to ye ia e hokao nga tene ti. Heo vehe langona ke ilunga te ola heonga le muki tātou. Ke tātou te kilama toi maha wau. Whili whili e ki tātou te hoi mate he hoi ia. Te hokahara lau pehe ai ilunga te neti ni alawa ni mea. E ono hoho ki tātou ke heawa ki tātou ki lunga o te neti. He te maha utonga tēnau he te hekilanga. Weno ka ngai hoki te tala tēnā heo ilunga nā haka hea launga nā haka mahinonga ku tupu i ki nei ni hula nei ke ono mā wehi a kokohomo ki tāu mo te tātou angai ki mua. Tātou ki hoka lei ma mataala ki nai tu e heo ai nā mea ki lunga teneti haka hea lau ai hoki nā talam nā hama talanga peko ni ata hoke ki lunga teneti i lalo te haka malu peko te taimi tēnei o te AI, Artificial Intelligence, e mahae lele ke ono ahua i nai ki tātou. I ni tū he tāwai. I ni tū e heki i manako ki tātou ke ono pā ki tātou ki ei. Talua i lawa te hokaonga ngia o te neti.

eni kiki langa kini awala ke haunga le muma ye ki tātou, mai nā tau wale o te tau mā lulu. Kai kama tātou la i te tūlanga lawai o tatala mai nā wanoa, mō ki lato i kumatutua pe, ki lato i e ia e nōtu hoi tau wale hoki tino, e hoi hua e hoki nā tui o te fulu, kai koe hoi tala ki tau ho mai, pe hoi tala ki tēnu ho mai, he kauhanga hoki o te ola mā lolo e hoi e o hiakinga. Ka hai ki he ai, e mai hoki ke kikila ke hao lapa koe ki heo tui o te furu, pa nā tui pui pui a hoki e iei ai. Loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o nā, nā hi ama i ei e turoko o lava, e mā hua mai ei nā tau ale, ka e nabe nā mantu te koviti, he ki mo mā atu i te koviti ma te hi ama o ia, ma koi hoka ua upe hoki lava nā ahainanga e tau ki ei. Nā aunga hoki o te tau ale. Koe lai maua i ki tātou i te taimi tēnei. Koe lai nā puli o ki kila hoki ki heo tui o te koviti, he tui o te fulu, he tui pui pui a na mihia hoki. Ko nā lapatakinga i e nā, pini hoa tuanga hoki. Ke ono heo mai e ki tātou, mai nā tau ale hoka matakutia. E paki mai kia te ki tātou i nā vai tau o te fulu. Ka heka pake he ai, ki hoka lei ke mahanahana nā kie, ke mahanahana hoki nā konga e na noho ai ki tātou, ke ki kila ki niani haka hinomanga a te mālo, i lunga nā tūlā hono e te tau nā iei nā hale, ke mahanahana o ki tātou. Mai ki tātou iei e noho hale tutongi. Ke kikila ke hai ni hita mo te hale, ke lelei hoki nā hakamahanahananga nā pui pui o te hale. Heo he mea e mahoai, heo ni awala hoki e mahoai, ke ono pui pui a ai ki tātou, awa lava nā aunga nā tauale o te waitau o te taumalulu. Ka kila lei, mā hai mā talano hoki ki nā homai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tauale ki tātou, nā he hai ngungu o tātou tauale kai tamuhai oi hoka mātalatala ke matalama ki te lawaitele o te tauale. E he taimi kua kikila mata e kohulua ma te homai, pehetein homai, ma peko te kauhianga hoki a te ola maa lolo. Kila ko te anga maulunga, ke ola manuia ki tātou, ola pui pui mai ki tātou i nā tau wale o te tino, ka ke ola maa lolo he hoki ki tātou. E te kātu hoki la te tau maa lulu, uwe hoki kua i e hoki ni tahi kilanga ke hewa i ki tātou i nga tauale e puna mai i te taumahanohana. Ka e motem te nei ki tātou ka ki pāt lele ki te haitoka taumalulu ku tauna tāpeno ka lele ki tātou i nga i tūta tauai ke pui pui ai te tātou ola mālolo o te tino awalawa nga tauale hoi mai. Kilo ka lele toka lau ka ke manu i hoki i nga tauhinga o te ola mālolo o que tanto.